Salama, urimi pawa Vladimir José Moussa Mareti urinya chawi wenye kumeleka province ya Zambia. Ubileka miteko sangi ya radio. Lekena ninova hira huni machipo hiya na hiya na nereke vaho shalupana muni kushawa nene sene sinta muna ho tena niulila mapuro tene ayila pa hila yo musamiki no province uniasa nera bondi vaho sha mubenye hai ya sinta muna ho muni ulila kubila district yo shimbunila sai sai basata ila ulishinga ni district yo ulishinga salama ukwamba ulagu yuo uma juni, uma ndimba, uma rupa, uma ua, salama, uma vago, ume canhelas, ume kula, ua mutarika, umembe, onga uma, wani pepe, o sanga, niramoni, o xelili ua wanene sene, assim tamuna u tene, yala ni ulele provincia, ele uni assam, nito niramoni, ni oshawa nene sene asinta muna huyala ni ulele ukubila heprovi provinsa sikinasa ila pwa hila yu musamiki wampula o Cabo Delgado ayo Zambezia otete yu o Romanika nanko sofala minyambani o Gaza o Maputu salama ni uyena wapama miteko sauhia sa radio ni rumla kawera yo mo venya kumpanya ne marela mi rehera kawera ma verhe miteko sauhia na hiena wayala kumpanya ne ya bari haka dera miteko wapama ni so tene musumela nyu varani hukuna no lelo ni swetele ni nene sene nilimo msam kwa miteko sauhia sa radio.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Okondwa omvela, ndenchu mecho tinalinkani za nchibotikizi zimenezo takupachilani za dezoito horas zimenezi za kufika nipo kukitisa ndi anjatu kumzinda wa Maputo. Tikulonga mundi meyo maliza mzinchito zimenezi za kucha kwatu kwa mchinyanja. Kala nipafupi.
2: Tijipita.
3: Iya ya lima. Ndakaika ako ningo funa funa nchalu yanga.
2: Ana. Ndadeshi yani yura ni wali lanchi mwechi.
3: Ah lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
4: Kapena wali ndinjala.
3: Iya iwa ya mabwino.
4: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
3: Wasiya kulila.
4: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funika kumulengi za chikondi.
3: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevo.
4: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
3: Nampo ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta uliopinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha khisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapo waona kunkhalilira atenti.
3: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
3: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
4: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndinangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
3: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.